0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Zumbiken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse, ir! Bare med seg kors fast!
1: Av Zunnet, konnån!

0: Åh, men synes jo at det dårlupt. Av meg, av sømviken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med å ha noe oppskidt, så jeg gir. Bare meg sikkert fast.
1: Av sønighet, konevann.

En Maskes, har jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?